белый птах. С дьявольским крылом на своих ветрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуватиму.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.